mita 97.3 zangona FM Rahma Radio kuke ci gaba da kasancewa tare da mu. Kafin wannan lokaci an saurari labarai cikin harshen Turanci tare da Muhammad Umar Kaigama. Sai aka kasance tare da gidan Radio Rahma da misalin karfe 7:30 na daren wannan rana domin kawo muku labarai da rahotanni cikin harshen Hausa duk dai daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum. Agogon muke nuni da karfe 4:23 da misalin karfe 4 muna tafa cikin wani shiri wato shirin nan na Soranya Kumbo tare da Maria Inua Drumiya da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin mu dauke da wannan shiri na Soranya Kumbo shirin da ke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar iyaye mata da ma shawarwarin da shirin ke dauke da shi domin dai a gudu tare kuma a tsira tare da fatan za a kasance tare da mu.

Daganan Rahma Radio farin cikin al'umma muke shakatawa cikin wannan waka ta Salihu Jankidi da fatan Allah ya kyautata makwanci agogon muke nuni da karfe 4:26 kamar yadda na ambata da misalin karfe 4:30 muna tafa cikin shirin nan na Soran Yakumbo tare da Maria Inua Durmin Iya da fatan mai sauraro zai kasance tare da mu cikin wannan shiri shirin da ke tattauna al'amuran da ya shafi rayuwar mata domin ba da shawarwari da ma fuskantar abubuwan da rayuwar matan za ta inganta shiri ne dake gayyatar baki domin a tattauna tare da yin fashin baki akan waɗannan al'amura diddai da nufin a gudu tare kuma a tsira tare da fatan masu sauraro musamman iyayen mu mata na gida za a kasance tare da wannan shiri domin amfanuwa da ma fadakawa dake cikin kunshi a cikin wannan shiri na Soran Yakumbo

Toma Dalla daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM aka kasance tare da Maria Inua Durmin iya cikin shirin ku na Soranya Kumbo da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu sai a tara wani makon ranar Laraba kenan da misalin karfe 4:30 muna tafa da wani sabon shirin na Soranya Kumbo agogon mu kinuni da karfe 5:25 da misalin karfe 5:30 zamu kawo muku karatun ishirinya shirin da zai kai mu har misalin karfe 6 lokacin da zamu kawo muku maimaicin shirin nan na lafiya babbar ni'ima tare da Abbas Salisu Soran dinki da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu

mita 97.3 zanguna FM Rahma Radio farin cikin al'umma kafin wannan lokaci kuma kafin daukar waɗannan sakonni daga sashen mu na talla an kasance tare da labarai da rahotanni daga sashen mu na labarai da al'amuran yau da kullum na wannan gida mai albarka inda gogon mu ke nuni da karfe 8:01 da misalin karfe 8 din zamu kawo muku shirin nan na karkada kunnuwa ku sha labari da fatan mai sauraro za ci gaba da kasancewa tare da Rahma Radio farin cikin al'umma.